0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: پروگرام کے شروع میں ہم نے 30 اگست سے 5 ستمبر تک کے بوسائی ویک یعنی آفات سے بچاؤ کی تیاری کے ہفتے کا ذکر کیا، تو اس سلسلے میں ایک اور بڑی دلچسپ مشق کا ذکر کرتی چلوں میں کہ 3 ستمبر کو ٹوکیو کے شمال میں واقع ایباراکی پریفیکچر کے ایک شہر میں لوگوں نے آفت کے دوران، یعنی کبھی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بارش کی آفت ہوتی ہے، تو اس دوران کھانا کیسے بنانا ہے اس کی مشق کی۔ وہاں ساتھ کئی ماہرین بھی موجود تھے، انہوں نے کئی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دیا کہ روزمرہ کھانے میں کبھی کبھار ڈبہ بند کھانے بھی استعمال کریں،
0: یعنی ضرورت پڑنے پر بالکل اجنبی ذائقے سے واسطہ نہ پڑے۔
1: بالکل بالکل ایسا ہی تھا، اور اس تجربے میں پورٹیبل گیس برنر یعنی چولہے اور کم پانی کے ساتھ ڈبہ بند اور ڈرائی فوڈ پکانے کی مشق ہوئی۔ اور پھر ایک بڑی مزیدار مشق یہ تھی کہ کاغذی پلیٹوں پر کھانا ڈالنے سے پہلے انہیں پلاسٹک کے بیگ یا پھر کچن ریپ سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ جب کھانا ختم ہو جائے تو اس ریپ کو یا لفافے کو اتار کے پھینک دیں اور پلیٹ کو دھونے کی ضرورت ہی نہ پڑے
0: اور بار بار استعمال ہو سکیں۔ ویسے اچھا طریقہ ہے وسیمہ صاحبہ، میرا خیال ہے کہ میں بھی جب کبھی برتن دھونے سے تنگ آ جاؤں گا نا تو یہی کر لیا کروں گا۔
2: جی نہیں، آپ بالکل ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کے لیے ہیں۔ ہر وقت کون کاغذی پلیٹ استعمال کرتا ہے؟
1: جی بالکل بالکل، ہر وقت جو برتن استعمال کریں انہیں فوراً دھو کے
2: دھو لیا کریں۔
1: خدیجہ، ہنگامی خوراک کرنے کی تیاری کا یہ مشق یا یہ تجربہ اس پیشگی تیاری کا حصہ تھا کہ حقیقی آفت کے دوران افراتفری یا گھبراہٹ زیادہ نہ ہو۔
2: جی بالکل ایسا ہی ہے، مشق کی مشق اور نت نئے آئیڈیا سے آگاہی بھی۔
0: تو اب کچھ مختلف انداز کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری۔
2: سامعین، اس سلسلے میں ہم جاپان کی زبان زد عام محاورے پیش کر رہے ہیں،
1: اور آج کا محاورہ ہے کراسو نو گیو زوئی یعنی کوا پنجا بگوئے۔
2: پنجا بگونا یا کوا پنجا بگوئے ایک استعارہ ہے جو جلدی سے غسل مکمل کر کے یعنی خود کو صحیح طریقے سے صاف ستھرا کیے بغیر نہانے کے عمل کو بیان کرتا ہے، جو کووں کے نہانے کا انداز ہے۔
0: کہتے ہیں کوے کا پانی غسل صرف کوے کا غسل جو ہے وہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے، جس دوران وہ جلدی جلدی نہ صرف اپنے پر بلکہ اپنے بدن کو تھوڑا گیلا ہی کر دیتا ہے۔
1: یہ کہاوت کسی چیز کو جلدی جلدی کرنے، نمائشی انداز میں کرنے، سطحی انداز میں کرنے یا پھر دکھاوے کے لیے بولی جاتی ہے، جس میں فٹافٹ کرنے کو ترجیح دینا ہے۔
2: جان چھڑانے والی بات ہے۔ اچھا، کسی کام کو مارے بندھے نمٹائے جائے تو اس کے لیے بولتے ہیں کھرا سنو گیو زوئی۔
1: ارے مجھے پنجابی کی ایک کہاوت یاد آ گئی، سناؤں؟ ویسے اردو میں بھی بولتے ہیں، وہ ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا یعنی صرف دکھاوے کی کاروائی کرنا۔ کیا خیال ہے، صحیح کہا میں نے؟
2: بالکل ایسا ہی ہے، ویسے اردو کی ہی ہے۔
1: تو اب ہم بھی ایک کاروائی کریں،
0: میرے خیال میں گھڑی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کاروائی کر رہی ہے۔
1: گھڑی کہہ رہی ہے کہ اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن کچھ اس سے پہلے سامعین کو تھوڑی سی باتیں کرتے چلتے ہیں۔
0: تو جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ سامعین، آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے ذریعے ہماری خبریں اور پروگرام سنیے اور اپنی آرا ہمیں روانہ کیجیے، ہم اس کے منتظر ہیں۔
2: اور اس کے لیے ہمارا ہوم پیج ہے جو آپ جلدی سے نوٹ کریں، nhk.jp/urdu۔
1: جی سامعین، اس کو میں پھر دہراؤں گی، بار بار دہراؤں گی تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے اور آپ ضرور ہمارے پاس آئیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے، nhk.jp/urdu۔ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں، ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے۔ اور ہم ایڈریس ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں، nhk.jp/urdu۔ اب اپنے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شرازی اور خدیجہ شاہ کو اجازت دیجیے۔
3: اللہ حافظ۔